Hesika kananao mafalala uya mapinyani ka district ya Kavela Cool. Itaza batex lukatako watakutso. Narciso Matsinyi. Ave tiga mapasi.